Kalamak aşılı duacı ver. Mağaya Kalamak aşılı duacı ver. Kalamak aşılı duacı ver. Yang aka chi sha de mi su sha la la ja o lu mom na ji chi ngo ma la ya no o lu mo do dua de te ngo ma la ya la ko nu ma ya ma yo ga yo ni chai lai na manu yo ga yo ba chai la le ja lo jin na ai wa na nom wa yo chi ng bo ga nga hogul ma da dua jo ta ngo ga nga chen lu ma hogul ma dua yo chi ka bo ga nga hogul ma sa te do chi ka na ma du ya no Hồi mơ gió đùa giọt hoa chưa buồn gai Mẹ chê hồi mơ gió chín chạm hoa Chỉ nằm ở dưới dài Mẹ chê phủ lô tổ tài yêu dơ Giờ mẹ chê lê xuân là nổi